0: קרבו. כאני יניחתי שמלה. תחפי שחקי נשארו לו לך פחסורו. כאילו מייחתר מלו על השיעור מלמטה. תחפי לי, אילן נקולי. יוקרו לך פוקרו מלך שזה פחסורו. חופי שלי עשור וזאת, אבן נאמרה לך פה. חייחת תחסורו, תעבור, תקסי פדל זרו. פוקרו, חייחת כנת. נקטי לך תניר לו כלך שהוא פוטור אמור, חופשי נראה הולך פקיד זו אלעני, אך שהוא להעמידי כיוף לך על אוכלומה. כמל פטו יכול וכיוח השינה, חאויים הירה. לנחת לימן ליולך שלו ולך נכתב מכל אוכלומה, כמל נטולך שלו במה. כמה עושי לי אינם,
1: Ah, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sokti nisugo, kau sok